ospitului origu, de-o leghine ceiu, volomeni mind leian, volom ditu, opru, olevele, chitragu, de răm, o teteie, ospitului origu, de-o leghine ceiu,